Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk og som vært et gjenhør. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, med blant annet at Brann har blitt bøtelagt med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller. Og norske bankkunder blir mer fornøyd, viser årets bankundersøkelse. Flere banker finner en bedre balanse, mener de. Og høstferien som en lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som på nydelig på den tiden av året, eller hyttetur, eller en dagstur I naturen. Og en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker tok seg inn I en kafé I Tyskland. I stedet for å forsyne seg av kassaapparatet gikk han løs på søtsakene. Og denne helgen så en av verdens mest eksklusive superbiler I Vrådal. Det Strond bilfinale som feirer femårsjubileum. Mer om det og mye annet denne timen.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarslet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarslet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det snakk om selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høss sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

Hva er det beste flyselskapet i verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som er det beste flyselskapet i Nord-Europa. Og det er ingen ringere enn Finnair, som er blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå i konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene i Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det er ikke første gangen akkurat. Det er faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways, og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Hallo, lørdag. Velkommen skal du være. Det godt at helgen har ankommet, vil jeg si. Og så undrer du kanskje hvorfor jeg sitter her og så happy på jobb på en lørdag. Vel, lørdagsjobbingen ikke som en vanlig ukedagsjobbing. Forberedelsen gjort. Jeg møter opp til sending, og det blir en ganske mye mindre arbeidsdag i størrelse, lengde, hvis du vil, enn hva det normalt Så jeg kunne ikke vært mer fornøyd for å si det sånn. Jeg håper du også har en fin lørdag med det du driver med. Hvis du sitter i en bil allerede på vei til butikk eller evenemang, så håper jeg dette blir kronet med seier og glede og velstand. Og så håper jeg jo at hvis du skal tilbringe litt tid med radioapparatet fremover, at du blir med og deltar i en av dagens to quizzer. Den ene starter vi med om ikke så alt for lenge. La oss finne frem musikklista her først. Låt nummer 1 denne.

Vi I gang med quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne omgang. Og dette landet, det kjenner du godt. Du har kanskje til og med vært der. Det ikke det landet vi reiser mest til. Nå skal jeg ikke si så mye mer enn det, fordi da kan det være at jeg avslører hvor vi skal før vi skal. Men vi skal I alle fall gi deg tre ledetråder her. Den tredje alltid en beskrivelse av flaggen når vi leter etter et land. Så det skal jeg komme tilbake til når vi kommer så langt. Og så handler det om hvorvidt du klarer å koble disse opplysningene sammen og finne frem til ett svar. Du skal ikke vente for lenge heller før du får fasit. Den kommer litt etter halvslaget, og trikset her jo ikke jukse. Så fortjener du jo sånn sett en premie, synes jeg. Du din egen dommer her. Første ledetråd at mye kan sies om dagens land. Det særlig tre ting vi forbinder med det. Og det strender, det regnskog, og det fotball.

funnet frem almanakken 26. september I dag, og jeg ser at dette en viktig dag for meg. Jeg har navnedag I dag, så gratulerer til meg selv. Einar og Endre står oppført I almanakken. Så kjenner du noen, så sørg for å gi dem en gratulasjon eller noe I denne retning. Det den europeiske språkdagen I dag. Vi markerer det ved å snakke norsk som best vi bare kan. Ellers ingen religiøse høytidsdager eller annet som det skal flagges for I dag. Når vi har historien liggende foran oss, så ble New Zealand uavhengig av Storbritannia på dagens dato I 1907. År etter, samme dato, altså den 26. september 1908, så blir sportsklubben Brann stiftet I Bergen. Kristens Samlingsparti dukket opp I oversikten over mange småpartier her hjemme I 1998, og I utlandet skal vi se, ja, det mye. Vi skal hoppe innom historien etter hvert igjen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi har begynt søken etter et land. Det betyr at vi i gang med dagens quiz. Og jeg har sagt en ting om land I dag, og det at det mye som kan sies om det. Og jeg nevnte tre ting som vi gjerne forbinder med dette landet, og det strender, det regnskog, og det fotball. Som jo kan forbindes med en hel del forskjellige land, så vi får se da. Her ledetråd nummer to. Dagens land det femte største I verden etter areal, så det ganske stort. Det det syvende største etter befolkning, og det I hvert fall ganske stort. Og så det slik at landets økonomi verdens sjette største. Det heter nominell BNP og syvende største etter kjøpekraft, så de topp 10 omtrent på det som skal være. Så hvilket land kan vi så være på utkikk etter, mon tro? Vi undres, det du som skal finne frem til svaret her, det håper vi at du gjør. Vi har I alle fall en beskrivelse av flagget som kanskje kan være utslagsgivende, det kommer om bare et bittelitt øyeblikk. Jeg skal sende et lykke til med på veien.

Vi har kommet til den siste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg skal beskrive flagget her om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens land det femte største I verden etter areal, og det syvende største etter befolkning. Jeg sa at landets økonomi verdens sjette største etter nominell BNP, og syvende størst etter kjøpekraft. Så et topp 10-land, så dette burde vi kjenne til. Jeg sa at mye kan sies om dagens land, men det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, regnskog og fotball. Og så det flagget, skal vi se her, skal vi klikke oss inn og se om vi kan finne flagget. Her har vi det. Flagget til dagens land grønt. En sånn god grønn farge. Stor gul rombe I midten, og inni romben så det en blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser. Og så det et hvitt bånd her med tekst på, og her står det «Ordem e progresso», og det oversettes til «orden og fremskritt».

føles nesten litt merkelig å skulle inkludere seg selv i vår oversikt over navnedager og fødselsdager, men sånn blir det jo. En gang I året, Einar og Endre har navnedag I dag. Kjenner du noen, så husk å sende dem en gratulasjon på dagen. Ellers så det fødselsdagene da, og det et par kjente navn som dukker opp her. Serena Williams en. Hun født på dagens dato I 1981, den amerikanske tennisspilleren. Vi har Maria Bonnevie, den norsk-svenske skuespillerinnen. Hun født på dagens dato I 1973. Vi har Linda Hamilton, en person vi kjenner best fra Terminator-filmene, tror jeg. Født på dagens dato I 1956. Enda en skuespiller og sanger dukker opp I 1948. Det Olivia Newton-John. Hun døde I 2022 og jo mest kjent for sin rolle som Sandy I filmen Grease. Mange andre navn også, men vi sier gratulerer med dagen kollektivt til alle.

har lett etter et land I dagens quiz, og her synes jeg vi har gjort en ganske god jobb. Som passer mange som har klart dette her. Nesten ingen som klarte det på første ledetråd, men noen. Og så har det blitt flere etter hvert. Og det riktige svaret I dagens quiz Brasil. Og vi kom dit når vi snakket om strender og regnskog og fotball, blant annet. Vi tenker på Pelé, vi tenker på disse vidunderlige strendene ved Rio, for eksempel, og ikke minst Amazonas. Og så det slik at dagens land både stort, femte største I verden. Det mange som bor der, syvende størst etter befolkning, det verdens sjette største økonomi, og syvende størst etter kjøpekraft. Så her går det unna. Og flagget som jeg beskrev var grønt og gult, sånn gul rombe I midten her, blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser, og så det dette hvite båndet med tekst på hvor det står Ordem e progresso. Riktig svar altså, Brasil, og den håper jeg du fikk inn. Du skal få flere muligheter til å delta I quizzer.

ikke så verst denne lørdagen. Jeg håper du har samme oppfatning om dagen. Alt kan jo være bedre. Altså, la oss være enige om det først og fremst. Men ting kunne også vært så himla mye verre. En god nyhet, hvis du vil. Frodo er tilbake. Det er en ny film, The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Og de første smakebitene er nå ute. På Instagram så ble det denne uken publisert en bildeserie fra innspillingen. Det er Elijah Wood, og han har rukket å bli 45, by the way. Kan ses som Frodo Lommelun i det han er på vei inn døren til Bilbos hjem i Hobbsyssel. Det skriver i alle fall Entertainment Week. Og så står det da, høsten har kommet til Hobbsyssel, bli med oss når årstidene skifter, står det i bildeteksten her. Bildeserien viser også regissøren på settet, og en gjeng hobbitbarn, og flere store gresskar, etc. Så det er bare å begynne å glede seg.

er så klar. Jeg husker en gang sa jeg klar som et egg, og så sa sløydlæreren min på ungdomsskolen at det det ingenting som heter. Egg ikke klart. Det kommer an på hvilken tilstand den i. Og så hadde vi en lang sånn knuffing omkring det. Han var en litt merkelig fyr, denne sløydlæreren. Men det kan vi ta en annen gang. Nå skal vi ut og finne frem til en meget kjent person. Vi skal gi deg tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og det opp til deg å finne ut hvem det er. Du får et svar ved slutten av timen, og her du din egen dommer. Du skal med andre ord bestemme om du skal premieres for innsatsen, om ikke svaret 100% selvfølgelig. Vi starter med denne. Dagens person var høyere på sokkelesten enn det du nok tror. Han ble 82 år gammel og en av de mest kjente verdenslederne fra det 20. århundre. Hvem det?

da. Vi i godt driv, heter det vel, i dagens kaffepause, og vi godt i gang med dagens quiz også. Vi på utkikk etter en kjent person, og spørsmålet hvem det da, Montro? Vi har disse tre ledetrådene som kommer. Vi har fått en unnagjort, og den var: dagens person var nok høyere enn det du tror. Han ble 82 år gammel, og en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Og på det sparsomme grunnlag så har jeg fått noen innspill. Ingen rett, dessverre. Her ledetråd nummer to. Dagens person var kontroversiell. Jo kjent som en forholdsvis politisk begavet mann, teoretiker, militærstrateg, dikter dessuten og visionær. Og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Jeg skal si hva det etterpå. Kommer ikke nå, dog. Lykke

kanskje ikke så overraskende at det skulle komme noen rette svar inn i quizzen etter ledetråd nummer to i sted. Og det har det også gjort. Vi skal ha alle med. Hele røkla skal passere avslutningen her, og det gjør vi om ikke så lenge når fasit duker opp. Vi har en ledetråd til som skal komme. Den første i dag var at dagens person nok er noe høyere enn hva du tror. Han ble 82 år gammel og er en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Vi ga deg mer kjøtt på benet i runde nummer to, hvor jeg sa at dagens person er kontroversiell. Kjent som en politisk begavet mann, teoretiker, militærstrateg, dikter og visionær, og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Alright, dagens person, og her er siste ledetråd, har en bok oppkalt etter seg. Det er en bok alle i dette landet hadde en kopi av, kjent som Den lille røde, eller Den røde verdifulle bok.

Noen ganger så er det veldig lett å finne på noe i sitt eget liv og for familie og venner. Andre ganger så sitter den litt lenger inne, den kreativiteten. Og det gjør den kanskje på en dag som dette. Hva vet jeg? Vi har i alle fall noen forslag å komme med basert på almanakken her. Det er noen dager som feires akkurat i dag. Nå er det ikke mange av oss som løper rundt og eier en alpaka eller en koala. Men begge dyr er en del av tilbudet i dag. Det er den store alpakadagen. Man kan eventuelt ta på seg en genser eller noe sånt som er laget av alpakagarn. Og så er det også redd koaladagen i dag. Nå skal jeg gi et lite host her et øyeblikk. Unnskyld. Det er dagen for vegetarianere, og er du en og andre vet det, så kan det være at de klemmer på deg. Klem en vegetarianerdagen i dag, nemlig. Og så er det dagen for å skrible ting. Bare liksom lage et eller annet, krysse duller med penn.

Jeg elsker en god quiz. Har dessverre tilgang på en A-pressavis, og der er det en dude som lager en quiz hver eneste uke, hver eneste dag, tror jeg faktisk. Jeg ser den en gang i uka når jeg svinger innom min mor, og hun har samlet på den, for hun vet at jeg synes at han er ordentlig vanskelig. Jeg synes han gir ledetråder som overhovedet ikke har sammenheng med svaret. Men jeg er kanskje skyldig i det selv. Uansett, vi skal til dagens quiz, hvor vi også var på utkikk etter en kjent person. Riktig svaret her er Mao Zedong, eller bare Mao om du vil. Han var ganske høy, over 1,80. Ble 82 år gammel, var teoretiker og visionær og så videre. Hans samlede tanker blir gjerne identifisert som ideologien maoisme, og så var det denne boken han har fått oppkalt etter seg. Som jeg sa, var kjent som både den lille røde, eller den røde verdifulle bok, men også som Maos lille røde. Mao Zedong, riktig svar i quizzen.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Som du vet, jeg sier det som om det skulle være en selvfølge, men jeg litt over snitt interessert i historie. Jeg synes historie utrolig spennende. Ikke alle enige med meg om det. Og jeg har nesten litt lyst til å legge skylda på kanaler som Discovery og History Channel og sånn. Hvis du skrur opp på en av dem, så det stort sett en annen verdenskrig, enten i farger eller med et eller annet som nytt. Ser du på Discovery, så det gjerne en haj som svømmer rundt for øvrig. Men vi skal nok ta en tur tilbake til 2. verdenskrig allikevel. Vi skal til 1944. Det gikk jo så bra. Det dagen hadde vært. Vi fosset inn mot Tyskland for å styrte Nazi-Tyskland, men så møtte vi motstand i Arnhem i Nederland. Polske og britiske tropper måtte trekke seg tilbake, riktig nok midlertidig på dagens dato i 1944, før det atter ble satt inn resergir for å nå Berlin. Det er det jeg har.

Jeg må bare komme med en innrømmelse her og nå. Når man jobber med nyheter, så ender man ofte opp med å... ja, hva skal jeg si, finne glede i saker som kanskje ikke er helt ordinære. Og det har kommet en, ja, de kaller det en sjokkerende innrømmelse på dødsleie fra en av dem som tok det mest kjente bildet av Loch Ness-monstret. Og han sier da, når han ligger der i ferd med å forlate denne verden, at ja... Dette var nok ikke sant. Det var en total fabrikasjon, og det er flere som har trodd på dette, brukt energi, tid, penger på å forsøke å finne Loch Ness-monstret, men enda en av disse såkalte bevisene er altså nå bekreftet av opphavsmannen selv som sprøyt.

Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at Andreas Bjelland Eriksen er partiets nye parlamentariske nestleder. Det betyr at han er nestleder for partiets gruppe på Stortinget, en rolle han deler med Tuva Moflag. Det er fortsatt Tonje Brenna som er partiets parlamentariske leder for den 53 personer store stortingsgruppa. Og Brann tok et stort steg mot å vinne toppserien i fotball i går etter å ha slått Stabæk 1-0 borte. Det gjenstår 5 serierunder, og Brann topper tabellen 6 poeng foran Ålesund og 10 poeng foran Rosenborg på tredjeplass. De to sistnevnte spilte for øvrig uavgjort 1-1 i går. Foreløpig ligger Røa og Bodø-Glimt an til å rykke ned. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

en fortsatt god helg, med blant annet at Brann har blitt bøtelagt med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller. Og norske bankkunder blir mer fornøyd, viser årets bankundersøkelse. Flere banker finner en bedre balanse, mener de. Og høstferien som en lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som på nydelig på den tiden året, eller hyttetur, eller en dagstur i naturen. Og en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker tok seg inn i en kafé i Tyskland. I stedet for å forsyne seg av kassaapparatet gikk han løs på søtsakene. Og denne helgen så en av verdens mest eksklusive superbiler i Vrådal. Det Strond bilfinale som feirer femårsjubileum. Mer om det og mye annet denne timen.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarslet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værevarslet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Opp imot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, I hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller I august, og supporteren det snakk om selv utestengt I 15 kamper for kasting. Det var I kampen med mot Apollon Limassol I Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis I kampen I Bergen. Brann opplyste I etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person I 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.

0: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette Lett Blanding, og nå litt mer musikk.
1: Lett Blanding.

kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn. Nei, nei.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen, i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan. Vi

Hva er det beste flyselskapet i verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som er det beste flyselskapet i Nord-Europa. Og det er ingen ringere enn Finnair, som er blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå i konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene i Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det er ikke første gangen akkurat. Det er faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass Norse Atlantic Airways, og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner I Namsos natt til I dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant I ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt I bruk drone for å søke etter den. USA og Kina blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar I begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren I Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen I ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke aktuelt å gå med på Irans ønsker. De norske håndballdamene klare for finalen I Eurocup etter at de slo Ungarn 27-23 lørdag. Henny Reistad ble kampens toppskårer med 11 mål. Finalen spilles klokken 15 I dag, og det Danmark som motstander. De slo Romania med solide 28-20 I sin semifinale. Norge regjerende mester I turneringen. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg. Høst!

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt fortreffelig helg. Denne timen skal vi høre om at delstaten California har opprettet en egen minnedag for Dolly Parton, og det var for så vidt på fredag, men det altså noe som skal gjøres årlig. Hvorfor det ble akkurat 25. september, det får du vite mer om snart. Og for andre år på rad så hotellen Amerikalinjen av Sommero I Oslo samt Hotell Brosund I Ålesund tildelt en Michelin-key som regnes som hotellbransjens svar på Michelin-stjernen. Fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget, viser et barometer. Og vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet I bruk av gjeterhund. Ja, det bare noe av det vi kommer innom I løpet av den nærmeste timen. Fortsatt trivelig helg.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarslet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarslet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt grann sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt grann regn, litt grann sol, for det meste grått opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den tildelt 3 hoteller I Norge. Det Amerikalinjen, Sommero I Oslo og Hotell Brosundet I Ålesund. De altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert I 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene I bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels & Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse I Norden I fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosundet hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. I en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel I nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har OBOS forsøkt å finne ut av. De har I hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter I boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret entydig, feil I kildesortering av avfall det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling I felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine også høyt oppe på listene. Men de har også kommet fram til at I hvert femte boligselskap så det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thun. Septemberprognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

Litt sport nå, ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og bland over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20. plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

Et klart flertall i befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge er blant landene i verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det er en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vet ikke. Det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Her mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre er mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så er det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye gran som nordmenn drar til Danmark, men Fjordline fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjordline, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjordlines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden i januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford I England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League I kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med I troppen som meldt inn til UEFA I forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold I Norge I forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner I Namsos natt til I dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget at det brant I ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt I bruk drone for å søke etter den. Statsforvalteren I Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen I ulvestammen. Og mange som bor I nærheten av Torshov kirke I Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til I dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt I rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hør oss på et lite god morgen. Det en god morgen? Jeg sier god morgen, selv om det ikke morgen lenger, egentlig fordi jeg selv bruker å sove lenge på søndager, og jeg tenker vel at det lov å håpe at du også har fått glede av det. Jeg kjenner jo mange som på en måte står opp før fuglene også i helgen, både fordi det riktig og viktig, så man ikke ødelegger uka som kommer, men også fordi man etter hvert har kommet til et punkt i livet hvor det å bare våkne og eie dagen litt greit. Nå det offisielt kaffepause, så du kan velge å ta en kaffe. Jeg håper du velger å bli med en liten stund. Vi skal gi deg quizzer og alt mulig som vanlig i en kaffepause, og som du hører, ganske tilbakelent søndagsstemning her på huset. Vi har alle kommunikasjonskanaler åpne. Musikken ligger klar. Svanger, kan man nesten si, på å bli spilt, så vi starter egentlig bare der, tror jeg. Første låt ut denne.

Nei, en god begynnelse. Vi har... Nå skal vi se, skal jeg bare scrolle meg nedover skjermen her. Vi har egentlig ganske sterke kandidater på musikkfronten her, altså. Men akkurat det kan du gjøre noe med, hvis du vil. Det søndag, så jeg har flere låter som har en sånn farge på skjermen, som betyr at jeg lover å fjerne dem og erstatte dem. Hvis du vil. Du kan også komme med innspill på hva du tenker. Svarene i dagens quiz her, for eksempel, eller andre ting. Ofte så får jeg folk som deler sånne morsomheter fra nettet. Det jo til glede, i hvert fall internt. Her på huset. Hvordan du tar kontakt? Vel, fisk frem mobil eller nettbrett eller hva det nå enn du har tilgjengelig, ikke mens du kjører bil, og finn frem til det sosiale mediet du mest komfortabel med. Det det viktigste her, og der finner du meg ved å søke opp brukere. Jeg heter Endre Lundgren på alt. Så dette skulle være sånn forholdsvis rett frem, tenker jeg. Send inn, og så kan du gjøre deg mentalt klar for dagens quiz.

er det på tide å kaste seg ut i enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper du klar for. Vi har som sett vanlig, når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så er det den siste ledetråden, som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her er det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare liksom kan trykke litt lett, og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det er ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen er at du er din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så er det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land er bitte lite, et av de minste i verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet er for øvrig en republikk.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen, 27. september altså. Dagmar og Dagrun har navnedag I dag. Navnedagen etter en bøhmisk prinsesse som heter Dragomir. Blir gift med en dansk prins, han heter Valdemar Seier. Og I Danmark så kalte de henne ikke Dragomir, der ble hun Dagmar. Og Dagmar og Danmark døde I 2012 I barsel, står det her. Det jentedagen I dag. Det en dag som funnet opp av Norske Kvinners Sanitetsforening for 15-åringer for at de skal ta vare på seg selv. Det også verdens turismedag I dag. Ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det har skjedd litt sånn I historien. Hva tar vi med da? Blar fort igjennom her og ser... Det faktisk ikke... Det ikke de mest spennende ting som har skjedd på dagens dato. Vi skal heller gjøre et lite dypdykk I historien etter hvert, tenker jeg.

Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

Jeg er nesten i litt for godt humør I dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man I godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi I gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste I verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer 3, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det varte dog bare I 2 år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter I dag?

Den akkurat så fin og lett og ledig denne dagen. Musikken sitter lett I øret, humøret på topp for massevis av hyggelige meldinger. Også et par innspill på hva svaret I dagens quiz kan være. Noen har helt rett, noen har helt feil, og noen faktisk ikke så langt unna. La oss se om vi kan lande denne her. Ledetråd nummer tre kommer om et øyeblikk. Vi gjentar de to første en gang til. Dagens land bittelite, et av de aller minste I verden. På sanskrit så betyr landets navn Løvebyen, og landet en republikk. Nummer to, dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959, og I en periode, det var bare I to år, så var de sammenslått med et annet land. Og det nabolandet, så hvis jeg hadde sagt det, så hadde du hatt svaret ganske lett. Derfor har jeg ikke sagt det. Jeg skal nevne det etterpå. Og så det flagget. Flagget til dagens land rødt og hvitt. Det har dessuten en halvmåne på, og fem stjerner. Hvor skal vi?

Vi skal gratulere med dagen. Nå har jeg innenfor de siste dager selv hatt navnedag, så dette egentlig bare hyggelig. Jeg har fått masse hyggelige meldinger. Så i dag så det Dagmar og Dagrun som har sin spesielle dag. Kjenner du en Dagmar eller en Dagrun? Husk å sende dem en gratulasjon. Og du en Dagmar eller Dagrun? Gratulerer med dagen. Den kommer herfra. Offisielt. Vi har også en del kjente navn som dukker opp i bursdagslisten i dag. Avril Lavigne for eksempel, en kanadisk sanger og musiker. Hun ble født i 1984. Vi har den amerikanske rapperen og musikeren Lil Wayne, født i 1982. Vi tar med oss programleder Jan Erik Larsen, født i 1970. Vi har datteren til prinsesse Astrid som heter Benedikte Ferner, født i 1963, og så har vi altså vår egen skald, Jahn Teigen, den norske musikeren, født i 1949, han døde i 2020. Gratulerer til alle bursdagsbarn. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Nice.
1: Dette har da vært en spennende reise. Dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land. Jeg fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco var innom, Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bittelitt land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit, så vi skal i alle fall til Asia. Betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som nabolandet. Og flagget rødt og hvitt, og har en halvmåne og fem stjerner på. Singapore, altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

er litt bråk i showbiz-land. Fansen er ganske forbannet på Oasis. Og det handler om prissettingen for deres billetter på Europaturnéen som planlagt neste år. En billett starter på 2150 kroner. Skal du ha med en date, så er det altså 4300 kroner ut av kontoen for to. Og det er liksom på laveste nivå, billigste mulige billetter du kan fange opp. Liam Gallagher, som jo er en ganske frittalende fyr, har vært ute og sier at fansen må slutte å klage, og svarer egentlig med ganske mange spydigheter på X. Bandet har tidligere fått kritikk for det de kaller dynamisk prising. Men jeg lover å droppe det denne gangen. Slutt å syte, var ordet han brukte. Ja, vi får nå se. Han har også skrevet noe sånt som at ja, vi får bare stoppe hele greia. Jeg vet ikke om det er det de ender opp med.

en mann I 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av I Oslo I fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn I huset og ned I kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO eller NTB. Møtet I New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford I England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League I kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med I troppen som meldt inn til UEFA I forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold I Norge I forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Og mange som bor I nærheten av Torshov kirke I Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til I dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt I rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stillet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg. Høsten!

0: Jeg fikk noen reaksjoner i forrige time, og særlig fordi jeg ønsket god morgen ved starten av kaffepausen i dag. Det det da absolutt ikke, står det på en melding, og så skrev jeg, for noen det. Meg inkludert, søndag det altså dette her dagen hvor jeg trekker ut alt av veggen og tenker at, vet du hva, her kan alt være akkurat hva du ønsker å være. Jeg meget komfortabel med at dagen starter som den starter, og ikke nøyaktig når den starter, men der vi. Vi kommet til time nummer to i hvert fall av dagens kaffepause, så her går det sånn greit unna. Som du har hørt, så har jeg også fått noen meldinger inn, og ikke alle har vært kranglevorene, altså det flere her som både har sendt bilder av kaffekopper og andre ting, så dette ser bra ut. Nå håper jeg du klar for enda en quiz. Vi starter i alle fall med en om bare noen få strakser. Har også fått sneket inn et par av ønskeplatene som har kommet inn. Denne her en av dem.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

da skal vi kaste oss ut I en quiz her I kaffepausen. Vi skal finne frem til et årstall, og det gleder jeg meg til. Det et viktig årstall, og om du husker det, topp, fjær I hatten og så videre. Hvis du ikke gjør, så har du kanskje en idé om hvilket årstall det basert på din egen allmennfaglig historiske kunnskap. Det kommer tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, slik at du helt sikker på å få med dem alle sammen, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Og siden du din egen dommer, du bestemmer selv om du skal premieres. Jeg synes det hyggelig å kunne gi seg selv en premie, så vær endelig mild og litt runde I kantene, jeg synes det ok. Skal vi se. Første ledetråd I dag, et årstall altså. Hvilket årstall ble Malcolm X drept? Han ble drept I et attentat I New York I USA. Men hvilket år var nå det da?

Vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens kaffepause-quiz, hvor vi leter etter et årstall. Og som jeg sa innledningsvis, så kan det være at du her må hvile på noe historiekunnskap, og ikke nødvendigvis levet kunnskap, og så kan du ta med deg det som en ledetråd, om du vil. Første ledetråd I dag var at Malcolm X ble drept I et attentat I New York dette året. Malcolm X ble vel, det var vel Denzel Washington som spilte ham I filmen om Malcolm X, tror jeg. Ledetråd nummer to, så, og det skal handle om radio. Det veldig hyggelig. Dette året hvor radioprogrammet Ti I skuddet blir sendt på NRK Radio for første gang. Du vet, mentometer, knapper og muligheten til å stemme frem sine favoritter. Det handlet ikke om salg, men om popularitet. Programmet finnes ikke lenger, dessverre. Men hvilket år vi ute etter?

jeg kan bare fortelle at det flere som er inne på svaret her. Altså, jeg har sett en single melding som sier riktig svar så langt. Og det betyr vel at hvis du ikke helt føler du har kontroll på dagens kaffepause-quiz, så er du I alle fall ikke alene om det. Og denne ene, der sendte jeg bare en melding tilbake. Er det mistanke om Google her? Eller, så har jeg ikke fått noen svar. Alright. De første to ledetrådene I vår søken etter dagens årstall at dette var året hvor Malcolm X ble drept I et attentat I New York. Jeg sa som nummer to at radioprogrammet 10 I skuddet, ja da, med mentometerknapper og det hele, ble sendt på NRK Radio for første gang dette året. Og så den siste. Jeg vet ikke om denne her til hjelp, men vi tar den med. Stortinget vedtok dette året loven om fritaking fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Det det vi ellers kaller militærnekteloven. Før dette så skulle man jo I fengsel. Så, hvilket årstall vi ute etter?

er heldigvis bortskjemt med å få litt hjelp I forhold til hva vi kan finne på hver eneste dag. Det noen merkedager I dag også? Vi kommet til den 27. Og I dag så det dagen for deg som singel. Og det finnes jo massevis av dager som handler om koner og ektemenn og barn og barnebarn og alt mulig annet som hører liksom den indre familie til. Men det jo perioder I livet hvor man går rundt og ikke har en såkalt significant other. Unntatt I dag. I dag din dag. Det også den store ingen unnskyldninger dagen. Jeg synes ikke du skal slå de to sammen, men hvis du trenger det, så gjør du det. Det astronomiens dag I dag, så da det å håpe på at man kanskje kan se noen himmellegemer på et tidspunkt. Det sjokolademelkdagen I dag. Den kan man jo misbruke. Ja, og så det dagen for å sette pris på kaniner. Ja.

nesten gått. Jeg vil si det mange som inne på det. Liksom i nærheten av, vi kan lukte svaret. Noen få har klart å stemple inn korrekt svar med meg. Og riktig svar i dag 1965. 1965. Et bittelite stykke tid siden, 60 år siden, så du skal... Du har kommet godt opp i tenårene for å huske dette som egenlevet, men det fint. Malcolm X ble drept i et attentat i New York. 10 skuddet dukket opp på NRK Radio for første gang i 1965. Og så fikk vi altså militærnekteloven, eller loven om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Og de som da ikke skulle i forsvaret, de ble sendt til sivilforsvaret i stedet for å bidra der et eller annet sted så. Så vant vi vel alle sammen. Alright, det var dagens quiz. Svaret 1965, du skal få muligheten til å bryne deg på en ny igjen.

Jeg sa litt tidligere i sendingen at vi skulle utsette det og se på historie litt, og nå har vi gjort det, utsatt det altså, men nå er det på tide å se litt på det. Når man ser ting utspille seg i verden, så er det noen ganger så tenker man, ah, dette her blir bare en historisk dag, dette kommer jeg til å huske resten av livet. Jeg tenker de som overvar følgende, i alle fall husket det, og det var dessverre av en sånn karakter at alle vi andre husker det, og jeg sier dessverre. For det var på dagens dato, vi skal tilbake til 1940, at tremaktspakten ble underskrevet i Berlin. Og da forstår du hvilket fortegn denne skal ha. Det er et negativt fortegn. Det er Tyskland, Japan og Italia som blir enige om at de er venner, eller var i hvert fall. De er nok venner igjen nå, men den gang så var jo det med, som nevnt, negativt fortegn. Tremaktspakten inngått på dagens dato i 1940.

Tror du på utenomjordiske skapninger? Finnes det intelligent liv I universet? Det finnes sikkert bakterier og sånn, men finnes det intelligent liv? Vel, ikke bare gjør det det, men det finnes dessuten et parallelt univers, skal vi tro en sak her. Forskere forklarer den skremmende grunnen til at de tror vi mottok et signal fra et parallelt univers, står det. Det noen forskere som tror at vi jordboere kan ha mottatt et signal der ute fra et parallelt univers. Og det skyldes noe som skjedde tilbake I 2019, som tydeligvis gjorde dem litt forvirret. Det var noen gravitasjonsbølger som ble fanget opp, og som ble beskrevet som bizarre, vart I under et tidels sekund. Det har ført til at det har vært en del tankevirksomhet, da. Nå dette noen år siden dessuten. Det skal være en kollisjon med et svart hull I et annet univers, som ga gjenlyd, altså et ekko til vårt.

Det er søndag. Hva bruker man søndagen til? Og hvis jeg skal bruke meldingene jeg har fått inn I dag, og vi tar høyde for at dette et representativt utvalg, statistikk og sånn, vet du, så kan vi konkludere med at det fryktelig mange friskusser som hører radio mens de på farten. Jeg har sett hunder og ja, garantert kjærester og partnere som har vært ute I skog og mark sammen. Nytt søndagen på den måten. Jeg har fått se en båt som har blitt heist opp på land med påfølgende påskrift. Ja, der gikk søndagen, ja. Ja, det litt som skal gjøres når båten skal trekkes opp for vinteren. Og en hel del andre ting. Tusen takk for alle meldinger som har kommet til. Dette var enden på dagens kaffepause. Ordinær uke starter I morgen, samme tid. Ny kaffepause dukker opp. Jeg trender, og jeg og resten av teamet ønsker egentlig bare fortsatt god weekend.

OpenAI har stoppet träningen av sina nyeste KI-modeller. Årsaken at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på å stikke av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for 1 scoring og 2 målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

velkommen til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk og som vært et gjenhør. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, med blant annet at Brann har blitt bøtelagt med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller. Og norske bankkunder blir mer fornøyd, viser årets bankundersøkelse. Flere banker finner en bedre balanse, mener de. Og høstferien som en lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som på nydelig på den tiden året, eller hyttetur, eller en dagstur I naturen. Og en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker tok seg inn I en kafé I Tyskland. I stedet for å forsyne seg av kassaapparatet gikk han løs på søtsakene. Og denne helgen så en av verdens mest eksklusive superbiler I Vrådal. Det Strond bilfinale som feirer femårsjubileum. Mer om det og mye annet denne timen.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarslet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værevarslet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. På Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste,

0: Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det snakk om selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil da løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzsoflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

Hva er det beste flyselskapet I verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som det beste flyselskapet I Nord-Europa. Og det ingen ringere enn Finnair, som blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå I konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene I Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det ikke første gangen akkurat. Det faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på å stikke av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for én scoring og to målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andrelaget tok bronse. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt fortreffelig helg. Denne timen skal vi høre om at delstaten California har opprettet en egen minnedag for Dolly Parton, og det var for så vidt på fredag, men det altså noe som skal gjøres årlig. Hvorfor det ble akkurat 25. september, det får du vite mer om snart. Og for andre år på rad så hotellen Amerikalinjen av Sommero I Oslo samt Hotell Brosund I Ålesund tildelt en Michelin-key som regnes som hotellbransjens svar på Michelin-stjernen. Fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget, viser et barometer. Og vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet I bruk av gjeterhund. Ja, det bare noe av det vi kommer innom I løpet av den nærmeste timen. Fortsatt trivelig helg.

0: Hvis du lurer på hvordan langtidsvarslet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarslet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.
1: Vi skaper god stemning, vi gir høsten litt mer varme.

du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key. Den tildelt tre hoteller I Norge. Det Amerikalinjen, Sommero I Oslo og Hotel Brosunde I Ålesund. De altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert I 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene I bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels og Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse I Norden I fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotel Brosunde hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. Ved en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel i nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har OBOS forsøkt å finne ut av. De har i hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter i boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret entydig, feil i kildesortering av avfall er det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling i felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine er også høyt oppe på listene. Men de har også kommet fram til at i hvert femte boligselskap så er det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thun. Septemberprognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

litt sport nå. Ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og blant over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20. plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

Et klart flertall I befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge blant landene I verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vet ikke. Langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år. Her mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjordline fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det er snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge er en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjordline, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjordlines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden i januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

prøver oss på et lite god morgen. Det en god morgen? Jeg sier god morgen, selv om det ikke morgen lenger, egentlig fordi jeg selv bruker å sove lenge på søndager, og jeg tenker vel at det lov å håpe at du også har fått glede av det. Jeg kjenner jo mange som på en måte står opp før fuglene også i helgen, både fordi det riktig og viktig, så man ikke ødelegger uka som kommer, men også fordi man etter hvert har kommet til et punkt i livet hvor det å bare våkne og eie dagen litt greit. Nå det offisielt kaffepause, så du kan velge å ta en kaffe. Jeg håper du velger å bli med en liten stund. Vi skal gi deg quizzer og alt mulig som vanlig i en kaffepause, og som du hører, ganske tilbakelent søndagsstemning her på huset. Vi har alle kommunikasjonskanaler åpne. Musikken ligger klar. Svanger, kan man nesten si, på å bli spilt, så vi starter egentlig bare der, tror jeg. Første låt ut denne.

god begynnelse. Vi har... Nå skal vi se, skal jeg bare scrolle meg nedover skjermen her. Vi har egentlig ganske sterke kandidater på musikkfronten her, altså. Men akkurat det kan du gjøre noe med, hvis du vil. Det er søndag, så jeg har flere låter som har en sånn farge på skjermen, som betyr at jeg lover å fjerne dem og erstatte dem. Hvis du vil, du kan også komme med innspill på hva du tenker. Svarene i dagens quiz er for eksempel, eller andre ting.

Nå er det på tide å kaste seg ut i enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper jeg du klar for. Vi har som sett vanlig når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så er det den siste ledetråden som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her er det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare liksom kan trykke litt lett og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen at du din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land bitte lite, et av de minste i verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet for øvrig en republikk. Beautiful.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen, 27. september altså. Dagmar og Dagrun har navnedag I dag. Navnedagen etter en bøhmisk prinsesse som heter Dragomir. Blir gift med en dansk prins, han heter Valdemar Seier. Og I Danmark så kalte de henne ikke Dragomir, der ble hun Dagmar. Og Dagmar og Danmark døde I 2012 I Barsel, står det her. Det jentedagen I dag. Det en dag som funnet opp av Norske Kvinners Sanitetsforening for 15-åringer for at de skal ta vare på seg selv. Det også verdens turismedag I dag. Ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det har skjedd litt sånn I historien. Hva tar vi med da? Blar fort igjennom her og ser... Det faktisk ikke... Det ikke de mest spennende ting som har skjedd på dagens dato. Vi skal heller gjøre et lite dypdykk I historien etter hvert, tenker jeg.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

er nesten i litt for godt humør i dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man i godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi i gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste i verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer 3, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake i 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det var det dog bare i 2 år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter i dag?

0: akkurat så fin og lett og ledig denne dagen. Musikken sitter lett I øret, humøret på topp for massevis av hyggelige meldinger. Også et par innspill på hva svaret I dagens quiz kan være. Noen har helt rett, noen har helt feil, og noen faktisk ikke så langt unna. La oss se om vi kan lande denne her. Ledetråd nummer tre kommer om et øyeblikk. Vi gjentar de to første en gang til. Dagens land bittelite, et av de aller minste I verden. På sanskrit så betyr landets navn Løvebyen, og landet en republikk. Nummer to, dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959, og I en periode, og det var bare I to år, så var de sammenslått med et annet land. Og det nabolandet, så hvis jeg hadde sagt det, så hadde du hatt svaret ganske lett. Derfor har jeg ikke sagt det. Jeg skal nevne det etterpå. Og så det flagget. Flagget til dagens land rødt og hvitt. Det har dessuten en halvmåne på, og fem stjerner. Hvor skal vi?
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Vi skal gratulere med dagen. Nå har jeg innenfor de siste dager selv hatt navn i dag, så dette egentlig bare hyggelig. Jeg har fått masse hyggelige meldinger. Så i dag så det Dagmar og Dagrun som har sin spesielle dag. Kjenner du en Dagmar eller en Dagrun? Husk å sende dem en gratulasjon. Og du en Dagmar eller Dagrun? Gratulerer med dagen. Den kommer herfra. Offisielt. Vi har også en del kjente navn som dukker opp i bursdagslisten i dag. Avril Lavigne for eksempel, en kanadisk sanger og musiker. Hun ble født i 1984. Vi har den amerikanske rapperen og musikeren Lil Wayne, født i 1982. Vi tar med oss programleder Jan Erik Larsen, født i 1970. Vi har datteren til prinsesse Astrid som heter Benedikte Ferner, født i 1963, og så har vi altså vår egen skald, Jahn Teigen, den norske musikeren, født i 1949, han døde i 2020. Gratulerer til alle bursdagsbarn.

vært en spennende reise. Dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land. Jeg fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco var innom, Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bitte lite land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit, så vi skal i alle fall til Asia. Betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som er nabolandet. Og flagget er rødt og hvitt, og har en halvmåne og fem stjerner på. Singapore, altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

är lite bråk i showbiz land. Fansen är ganska förbannat på Oasis. Og det handler om prissettingen for deres billetter på Europaturnéen som planlagt neste år. En billett starter på 2150 kroner. Skal du ha med en date, så det altså 4300 kroner ut av kontoen for to. Og det liksom på laveste nivå, billigste mulige billetter du kan fange opp. Liam Gallagher, som jo en ganske frittalende fyr, har vært ute og sier at fansen må slutte å klage, og svarer egentlig med ganske mange spydigheter på X. Bandet har tidligere fått kritikk for det de kaller dynamisk prising. Men jeg lover å droppe det denne gangen. Slutt å syte var ordet han brukte. Ja, vi får nå se. Han har også skrevet noe sånt som at ja, vi får bare stoppe hele greia. Jeg vet ikke om det det de ender opp med.

Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Jeg fikk noen reaksjoner i forrige time. Og særlig fordi jeg ønsket god morgen ved starten av kaffepausen i dag. Det er det da absolutt ikke, står det på en melding. Og så skrev jeg, for noen er det det. Meg inkludert søndag, det er, altså dette her er dagen hvor jeg trekker ut alt av veggen og tenker at, vet du hva, her kan alt være akkurat hva du ønsker å være. Jeg er meget komfortabel med at dagen starter som den starter, og ikke nøyaktig når den starter, men der er vi. Vi er kommet til time nummer to i hvert fall av dagens kaffepause, så her går det sånn greit unna. Som du har hørt, så har jeg også fått noen meldinger inn, og ikke alle har vært kranglevorene, altså det er flere her som både har sendt bilder av kaffekopper og andre ting, så dette ser bra ut. Nå håper jeg du er klar for enda en quiz. Vi starter i alle fall med en, om bare noen få strakser. Har også fått sneket inn et par av ønskeplatene som har kommet inn. Denne her er en av dem.

gjenta noen av disse ledetrådene underveis, slik at du helt sikker på å få med dem alle sammen, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Og siden du din egen dommer, du bestemmer selv om du skal premieres. Jeg synes det hyggelig å kunne gi seg selv en premie, så vær endelig mild og litt runde I kantene, synes det ok. Skal vi se. Første ledetråd I dag, et årstall altså. Hvilket årstall ble Malcolm X drept? Han ble drept I et attentat I New York I USA. Men hvilket år var nå det da?

er kommet til ledetråd nummer to I dagens kaffepause-quiz, hvor vi leter etter et årstall. Og som jeg sa innledningsvis, så kan det være at du her må hvile på noe historiekunnskap, og ikke nødvendigvis levet kunnskap, og så kan du ta med deg det som en ledetråd, om du vil. Første ledetråd I dag var at Malcolm X ble drept I et attentat I New York dette året. Malcolm X ble vel, det var vel Denzel Washington som spilte ham I filmen om Malcolm X, tror jeg. Ledetråd nummer to, så, og det skal handle om radio, det veldig hyggelig. Dette året hvor radioprogrammet Ti I skuddet blir sendt på NRK Radio for første gang. Du vet, mentometer, knapper og muligheten til å stemme frem sine favoritter. Det handlet ikke om salg, men om popularitet. Programmet finnes ikke lenger, dessverre. Men hvilket år vi ute?

bare fortelle at det flere som inne på svaret her. Altså, jeg har sett en single melding som sier riktig svar så langt. Og det betyr vel at hvis du ikke helt føler du har kontroll på dagens kaffepause-quiz, så du I alle fall ikke alene om det. Og denne ene, der sendte jeg bare en melding tilbake. Det mistanke om Google her? Eller, så har jeg ikke fått noen svar. Alright. De første to ledetrådene I vår søken etter dagens årstall at dette var året hvor Malcolm X ble drept I et attentat I New York. Jeg sa som nummer to at radioprogrammet 10 I skuddet, ja da, med mentometerknapper og det hele, ble sendt på NRK Radio for første gang dette året. Og så den siste. Jeg vet ikke om denne her til hjelp, men vi tar den med. Stortinget vedtok dette året loven om fritaking fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Det det vi ellers kaller militærnekteloven. Før dette så skulle man jo I fengsel. Så, hvilket årstall vi ute etter?

er heldigvis bortskjemt med å få litt hjelp I forhold til hva vi kan finne på hver eneste dag. Det noen merkedager I dag også? Vi kommet til den 27. Og I dag så det dagen for deg som singel. Og det finnes jo massevis av dager som handler om koner og ektemenn og barn og barnebarn og alt mulig annet som hører liksom den indre familie til. Men det jo perioder I livet hvor man går rundt og ikke har en såkalt significant other. Unntatt I dag. I dag din dag. Det også den store ingen unnskyldninger-dagen. Jeg synes ikke du skal slå de to sammen, men hvis du trenger det, så gjør du det. Det astronomiens dag I dag, så da det å håpe på at man kanskje kan se noen himmellegemer på et tidspunkt. Det sjokolademelk-dagen I dag. Den kan man jo misbruke. Ja, og så det dagen for å sette pris på kaniner. Ja.

Dette gikk da feiene fort, og nesten godt. Jeg vil si det mange som inne på det, liksom i nærheten av, vi kan lukte svaret. Noen få har klart å stemple inn korrekt svar med meg, og riktig svar i dag 1965. 1965, et bittelite stykke tid siden, 60 år siden, så du skal... Du har kommet godt opp i tenårene for å huske dette som egenlevet, men det fint. Malcolm X ble drept i et attentat i New York. 10 skuddet dukket opp på NRK Radio for første gang i 1965. Og så fikk vi altså militærnekteloven, eller loven om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Og de som da ikke skulle i forsvaret, de ble sendt til sivilforsvaret i stedet for å bidra der et eller annet sted så. Så vant vi vel alle sammen. Alright, det var dagens quiz. Svaret 1965, du skal få muligheten til å bryne deg på en ny igjen.

Jeg sa litt tidligere I sendingen at vi skulle utsette det og se på historie litt, og nå har vi gjort det, utsatt altså, men nå det på tide å se litt på det. Når man ser ting utspille seg I verden, så det noen ganger så tenker man, ah, dette her blir bare en historisk dag, dette kommer jeg til å huske resten av livet. Jeg tenker de som overvar følgende, I alle fall husket det, og det var dessverre av en sånn karakter at alle vi andre husker det, og jeg sier dessverre. For det var på dagens dato, vi skal tilbake til 1940, at tremaktspakten ble underskrevet I Berlin. Og da forstår du hvilket fortegn denne skal ha, det et negativt fortegn, det Tyskland, Japan og Italia som blir enige om at de venner, eller var I hvert fall. De nok venner igjen nå, men den gang så var jo det med, som nevnt, negativt fortegn. Tremaktspakten inngått på dagens dato I 1940.

Tror du på utenom jordiske skapninger? Finnes det intelligent liv I universet? Det finnes sikkert bakterier og sånn, men finnes det intelligent liv? Vel, ikke bare gjør det det, men det finnes dessuten et parallelt univers, skal vi tro en sak her. Forskere forklarer den skremmende grunnen til at de tror vi mottok et signal fra et parallelt univers, står det. Det noen forskere som tror at vi jordboere kan ha mottatt et signal der ute fra et parallelt univers. Og det skyldes noe som skjedde tilbake I 2019, som tydeligvis gjorde dem litt forvirret. Det var noen gravitasjonsbølger som ble fanget opp, og som ble beskrevet som bizarre, vart I under et tidels sekund. Det har ført til at det har vært en del tankevirksomhet, da. Nå dette noen år siden dessuten. Det skal være en kollisjon med et svart hull I et annet univers, som ga gjenlyd, altså et ekko,

Det er søndag. Hva bruker man søndagen til? Og hvis jeg skal bruke meldingene jeg har fått inn I dag, og vi tar høyde for at dette et representativt utvalg, statistikk og sånn, vet du, så kan vi konkludere med at det fryktelig mange friskusser som hører radio mens de på farten. Jeg har sett hunder og ja, garantert kjærester og partnere som har vært ute I skog og mark sammen. Nytt søndagen på den måten. Jeg har fått se en båt som har blitt heist opp på land med påfølgende påskrift. Ja, der gikk søndagen, ja. Ja, det litt som skal gjøres når båten skal trekkes opp for vinteren. Og en hel del andre ting. Tusen takk for alle meldinger som har kommet til. Dette var enden på dagens kaffepause. Ordinær uke starter I morgen, samme tid. Ny kaffepause dukker opp. Jeg trender, og jeg og resten av teamet ønsker egentlig bare fortsatt god weekend.

Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det ikke meldt om at noen kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg. Høst!

Velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som har vært et gjenhør. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, med blant annet at Brann har blitt bøtelagt med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller. Og norske bankkunder blir mer fornøyd, viser årets bankundersøkelse. Flere banker finner en bedre balanse, mener de. Og høstferien som en lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som på nydelig på denne tiden året, eller hyttetur, eller en dagstur i naturen. Og en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker tok seg inn i en kafé i Tyskland. I stedet for å forsyne seg av kasseapparatet gikk han løs på søtsakene. Og denne helgen så en av verdens mest eksklusive superbiler i Vrådal. Det Strond bilfinale som feirer femårsjubileum. Mer om det og mye annet denne timen.

I dag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt rann regn, litt rann sol for det meste grått opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, I hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller I august, og supporteren det snakk om selv utestengt I 15 kamper for kasting. Det var I kampen med mot Apollon Limassol I konferensliga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis I kampen I Bergen. Brann opplyste I etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person I 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil la løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke er av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

Hva det beste flyselskapet I verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som det beste flyselskapet I Nord-Europa. Og det ingen ringere enn Finnair, som blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå I konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene I Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det ikke første gangen akkurat. Det faktisk 16 år på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding. Jeg vil ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt fortreffelig helg. Denne timen skal vi høre om at delstaten California har opprettet en egen minnedag for Dolly Parton, og det var for så vidt på fredag, men det altså noe som skal gjøres årlig. Hvorfor det ble akkurat 25. september, det får du vite mer om snart. Og for andre år på rad så hotellen Amerikalinjen av Sommero I Oslo samt Hotell Brosund I Ålesund tildelt en Michelin-key som regnes som hotellbransjens svar på Michelin-stjernen. Fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget, viser et barometer. Og vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet I bruk av gjeterhund. Ja, det bare noe av det vi kommer innom I løpet av den nærmeste timen. Fortsatt trivelig helg.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarslet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarslet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. På Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key. Den tildelt tre hoteller I Norge. Det Amerikalinjen, Sommero I Oslo, og Hotell Brosunde I Ålesund. De altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert I 2024, og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene I bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels & Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse I Norden I fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosunde hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. Ved en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel I nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har Obos forsøkt å finne ut av. De har I hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter I boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret entydig, feil I kildesortering av avfall det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling I felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine også høyt oppe på listene. Men de har også kommet frem til at I hvert femte boligselskap så det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig at en stor andel av veten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk matvete denne sesongen, sier Thun. Septemberprognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

Litt sport nå, ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og blant over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20. plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

Et klart flertall i befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge er blant landene i verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det er en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vi vet ikke. Det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Her mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre er mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så er det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjordline fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det er snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge er en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjordline, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjordlines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden i januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Høst!

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7 eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Dette er altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Phenomena. Phenomena.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.